0: Confiteo Deomni potenti, beati Maria Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Iuri Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordia Maria Semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beato Iuri Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Miserere tui, mentas Deus, et miserere tuis, perduca te vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo Deum potenti, beata Maria Semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Iuri Baptiste, sanctus Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco, beata Maria Semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Iuri Baptiste, sanctus Apostolis Petro et Paolo, omnes sanctus et tibi pater,
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam Dominus.
1: Amen.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.

0: Divina veniat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Salute crucificere tu, miseria

Antiochi, Sanctorum Martyrum Petri Diaconi, et Hermogenes, quae iustem Petri erat minister. In Africa, Natalis Beate Maparici, Martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in Epistola ad Martyr Confessores, cum aliis floribus Martyrio coronatus est. Ibi ben Sanctor Martyrum Fortunati et Marciani, viene in Gallia, Sancti Pantaviti Episcopi, Dertone, Sancti Innocenti Episcopi et Confessoris,

Diocesis in Gallia, Sancte Roberti Confessoris, qui eustem monasterii conditor et primus abbas exidi, et alivia leon donem orum sanctorum martyrum et confessorum ad pe sanctam virginum.

0: This is Father Paul Robinson. You are listening to 98.3 KSMK, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini non se javit Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quesumus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis